0: Rádio Patria.
1: Amarejku žiraňa lete rajale, mište svoj avľante šunel a dadive sutno romano lau paramísar. A dadive genaha andale keniva, savi irindia e zlatica rusová. A čenávka amenca, pašu mikrofono zhyni e Dominika Bađová.